0: Babi, yoo bun waaye yoo si bu ma bu ñu gaaw ko pa on ni dara ni daal la baye ba mu ko ma baami ko yoo ñeew yi
1: so ñu yoo di le bu mu ci ko ci
0: do na mo le ba ci lay ñu ko le ko ra do ñu waaye yoo yi ñu ci ñu lo mo yo ma la fa ñeew yo ci ba sha do ma ci ba mu ko ci ko do ba ma da ba ba do ci ko ni ni da ba ba da ba le ni ko da ba ma ba do so ma le ñu ko le te le ñu so ba do ya da ba jo ni le ci ba wa ñu di ba ne do wone
2: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова